zerbait ezagutzen dugu zen, baina ezin dut aratu bat protokoloa